Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det for varmt. Det min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Står på i bakgrunnen. Jeg kommet til, jeg tror det andre sesong eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: Da er det vel på tide å ta en titt i dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persjok. Etter det, så det er ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De er gjennombygget nå, du kan til og med besøke dem, jeg ligger ved siden av Themsen i London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så er det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det er bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så er vel det... Det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Da skal vi ta tak i dagens andre ledetråd i quizzen. Vi er altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet i sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette årelandet heter i dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her er det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten i The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død i badekar i sin leilighet i Paris. Dette er også byen han er gravlagt i. Hvilket årstall er vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

Tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet I dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persjokk I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det til en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere også, ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971, det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris, alt sammen. I 1971, vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: Hvis du ønsker å få bekreftet at du eldre enn hva du tror, så ikke gå på sosiale medier og se på dekningen av tv-serien Friends, eller Venner for livet, som vi kalte den stunden her hjemme. Det noen som mener at Friends fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente. Og det kommer jo da gjerne fra folk som født etter at siste episode av Friends gikk ut, og ja, det har blitt så lenge siden at vi kan snakke om det på den måten. Friends... på alle måter en av verdens mest suksessrike tv-serier, og de som spilte i Friends har jo blitt superstjerner i løpet av serien og etterpå. En av dem som stadig fremstår som en av de aller viktigste er hun som spilte Monica. Hun heter Courtney Cox, har rukket å bli 62, og nå det triste nyheter for henne. Hun og ektemannen Johnny McDade på 49 skal ha gått fra hverandre, meldes flere steder. De har vært sammen i over 10 år. Britiske og amerikanske medier meldte om nyheten, selv om paret selv tause.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen.

Det er mandag, og det er ferie for ganske mange. Hvis du nå i feriemodus og ikke så opptatt av klokka, så dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det Karin for eksempel, som på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørtig å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt med det. Men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagg som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt i norsk sier i union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

noen merkedager som skal feires I dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager I dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen I dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har I telefon, så da det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe I den retning. Det dagen for industridesign I dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, I hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag I dag. Den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Vi har kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal, og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han...

heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med og skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblandt en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du kraft til. Du kan godt spise noe drit da.

Vi har gledet oss over at uken er I gang igjen. Det et eller annet trygt. Vi har ting går som det skal. Og alt normalt. At butikken åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså I bilen I går. I ramme alvor for å kjøre til IKEA. Det jo et stykke. Fordi jeg skulle ha noen rullegardiner. Og I mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA I går, søndag. Og det jo fordi jeg hadde vært på jobb I går og gjort noen greier. Og tenkte jeg, vet du hva? Nå har jeg tid og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA. Det en god idé! Så jeg hopper I bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, man svarer. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det søndag, og det dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der du. Kanskje jeg skal gjøre det I dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen I morgen.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jo, hvis du sier varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, hvertfall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da er det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så er jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som er spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. Det er en Hallmark-serie, tror jeg. Alt er bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så er det ganske ok. Jeg liker den. Jeg har sett litt på den. Står på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det er andre sesong eller sånn i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av det, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premiere seg, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: vel på tide å ta en titt I dagens almanak. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det, vi ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette
0: Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

vei inn i almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet i dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok i dag, som opprinnelig ble feiret i minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det til en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per, kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja, hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født i 1923, døde i 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison, ble funnet død I badekarret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: Hvis du ønsker å få bekreftet at du eldre enn hva du tror, så ikke gå på sosiale medier og se på dekningen av tv-serien Friends, eller Venner for liv, som vi kalte den stunden her hjemme. Det noen som mener at Friends fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente. Og det kommer jo da gjerne fra folk som født etter hans siste episode av Friends gikk ut, og ja, det har blitt så lenge siden at vi kan snakke om det på den måten. Friends, på alle måter en av verdens mest suksessrike tv-serier, og de som spilte i Friends har jo blitt superstjerner i løpet av serien og etterpå. En av dem som stadig fremstår som en av de aller viktigste er hun som spilte Monica. Hun heter Courtney Cox, har rukket å bli 62, og nå det triste nyheter for henne. Hun og ektemannen Johnny McDade på 49 skal ha gått fra hverandre, meldes flere steder. De har vært sammen i over 10 år. Britiske og amerikanske medier meldte om nyheten, selv om paret selv tause.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Ja da, det mandag, og det ferie for ganske mange. Hvis du nå i feriemodus og ikke så opptatt av klokka, så dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Er du som meg og på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det Karin for eksempel, som på tråden her. Hun sier jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørtig å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, og så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt, men lykke til i hvert fall.

skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagge som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi er kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt i norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager som skal feires i dag? Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre er å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det er den store kameradagen i dag, og dette er jo noe de fleste av oss etter hvert har i telefon, så da er det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det er dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det er dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare i hermetegn en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så er det vaffeljernets dag i dag. Den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Vi har kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal, og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden. Og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har... gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Det heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med å skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

Vi har gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt, ved at ting går som det skal, og alt er normalt, at butikken er åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det er jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noe greier, og tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA, det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, man svarer. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det er søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der er du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, i hvert fall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall det ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det for varmt. Det min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det full on ferie for de fleste, og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Står på i bakgrunnen. Jeg kommet til, jeg tror det andre sesong eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premiere seg, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

vært på tide å ta en titt i dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Pesjok. Etter det, så det er ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. Det er gjennombygget nå, du kan til og med besøke det, vi ligger ved siden av Themsen i London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så er det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det er bursdag på samme dag. Ja, ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så er vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet hit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettsak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt til døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det som heter Paulus lenger, men dere har jo en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespillerinnen Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: Hvis du ønsker å få bekreftet at du eldre enn hva du tror, så ikke gå på sosiale medier og se på dekningen av tv-serien Friends, eller Venner for livet, som vi kalte den stunden her hjemme. Det noen som mener at Friends fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente. Og det kommer jo da gjerne fra folk som født etter at siste episode av Friends gikk ut, og ja, det har blitt så lenge siden at vi kan snakke om det på den måten. Friends, på alle måter, en av verdens mest suksessrike tv-serier, og de som spilte i Friends har jo blitt superstjerner i løpet av serien og etterpå. En av dem som stadig fremstår som en av de aller viktigste er hun som spilte Monica. Hun heter Courtney Cox, har rukket å bli 62, og nå er det triste nyheter for henne. Hun og ektemannen Johnny McDade på 49 skal ha gått fra hverandre, meldes flere steder. De har vært sammen i over 10 år. Britiske og amerikanske medier meldte om nyheten, selv om paret selv tause.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no.

Det mandag, og det ferie for ganske mange. Hvis du nå i feriemodus og ikke så opptatt av klokka, så dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Du som meg og på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det Karin for eksempel, som på tråden her. Hun sier, jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørtig å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, og så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt med det. Men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en land form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette
0: er Sørlandsradioen. Det er noen merkedager som skal feires i dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager i dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre er å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det er den store kameradagen i dag, og dette er noe de fleste av oss etter hvert har i telefonen, så er det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe i den retning. Det er dagen for industridesign i dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det er dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, i hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så er det vaffeljernets dag i dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Jeg kommer til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Det fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med og skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblant en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit da.

Gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt ved at ting går som det skal, og alt er normalt, at butikken er åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag, og det er jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noen greier, og tenkte jeg, jeg vet hva, nå...

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, med TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå er mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, i hvert fall hvis det skal være så varmt som det er nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da er det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det er ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det er for varmt. Det er min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det er full on ferie for de fleste, og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så er jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som er spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet TV-serien Good Witch. Det er en Hallmark-serie, tror jeg. Alt er bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så er det ganske ok. Jeg liker den. Jeg har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det er andre sesonger eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizzen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

er det vel på tide å ta en titt i dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere i dag. Det er samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Pesjok. Etter det, så det er ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. Det er gjennombygget nå, du kan til og med besøke det, vi ligger ved siden av Themsen i London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så er det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det er bursdag på samme dag. Ja, ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så er vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengige. Dette året landet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da, om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen cent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors heter Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

jeg på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet I dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det noen som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det til en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for lett. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespilleren Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Door Jim Morrison ble funnet død I badekorret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født. Eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: Hvis du ønsker å få bekreftet at du eldre enn hva du tror, så ikke gå på sosiale medier og se på dekningen av tv-serien Friends, eller Venner for livet, som vi kalte den stunden her hjemme. Det noen som mener at Friends fikk aldri den oppmerksomheten den fortjente. Og det kommer jo da gjerne fra folk som født etter at siste episode av Friends gikk ut, og ja, det har blitt så lenge siden at vi kan snakke om det på den måten. Friends, på alle måter, en av verdens mest suksessrike tv-serier, og de som spilte i Friends har jo blitt superstjerner i løpet av serien og etterpå. En av dem som stadig fremstår som en av de aller viktigste er hun som spilte Monica. Hun heter Courtney Cox, har rukket å bli 62, og nå er det triste nyheter for henne. Hun og ektemannen Johnny McDade på 49 skal ha gått fra hverandre, meldes flere steder. De har vært sammen i over 10 år. Britiske og amerikanske medier meldte om nyheten, selv om paret selv tause.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris i Grimstad.
2: Ja, Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradion!
0: Ja da, det mandag, og det ferie for ganske mange. Hvis du nå i feriemodus og ikke så opptatt av klokka, så dette bare fint. Da dukker dette programmet opp, og så liksom surrer det sin gang mens du slapper av eller gjør de ting du gjør i sommerferien. Du som meg og på jobb, så kan jeg fortelle at vi har kommet en hel time pluss moms inn i dagens kaffepausesending. Og vi skal bare fortsette, ingen planer om å stoppe akkurat her. Fått flere meldinger, og det Karin for eksempel, som på tråden her. Hun sier jeg har et problem. Jeg har satt... hun har satt sin Apple TV på det hun kaller sovjetisk, så jeg regner med det russisk språk. Ja, det kan du bli hørtig å få løst. Du får ringe Apple Support. De klarer å gå deg gjennom det, så får de seg en god latter samtidig, sånn som jeg gjorde. Jeg har aldri klart å få til det der, Karin, men jeg har hørt om andre som har gjort det, helt uten å mene noe med det. Kanskje du har noen som løper rundt med små fingre som har trykket litt med det. Men lykke til i hvert fall.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagge som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

0: Vi har kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det ofte sånn I hvert fall, de atlasene jeg har hjemme, at når man blader opp der, så det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste I alle fall at flagget til dagens land, det to farger. Kun blått og hvitt, og mottoet til landet som oversatt til norsk sier I union og frihet. Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land et av verdens største rangert som nummer 80 areal og nummer 32 I befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli I 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlands Radio.
0: Det noen merkedager som skal feires I dag. Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager I dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen I dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har I telefon, så det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe I den retning. Det dagen for industridesign I dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, I hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag I dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

Vi har kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det er det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk havet.

Det er heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med og skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting som blir fortært, eller store mengder is eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblandt en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du kloff til. Du kan godt spise noe drit da.

gledet oss over at uken er i gang igjen. Det er et eller annet trygt ved at ting går som det skal, og alt er normalt, at butikken er åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det er jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag, og det er jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noen greier, og tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult, jeg kan spise på IKEA, det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, man svarer. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det er søndag, og det er dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der er du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag, who knows. Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen i morgen.

Kitty Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygget kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Heisan og velkommen til sommerblanding, der sommerstemningen fortsetter uansett vær og vind. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi blant annet snakke litt om norske grønnsaker. Fordi nå som sesongen for norske grønnsaker i gang, så lanserer BAMO Gartnerhallen en ny norsk kampanje. Den skal rette oppmerksomheten mot menneske og arbeidet som ligger bak råvarene. Og så er det trøbbel med leiebil, det er det suverent flest tar kontakt med NAF om etter ferien. Det forteller senioradvokat, og det skal du få høre mer om snart. Og generalsekretæren i DNT ser to trender blant de mest populære turene. Folk vil på konseptturer, og så er det mange som vil på topptur. Mer om det.

Det er nå et værskifte på gang i deler av landet. Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter i nord, sånn cirka, med tre dager med regn, ser det ut til. Litt rann finere vær i overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader i overmorgen, ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men i overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp i 25 grader på det varmeste, solskinn av mye i morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.

så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De nødvendigvis da fra fjor, for årets liste litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aulandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Littertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, en svært populær tur. Og så det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

Det fortsatt en del pollen på forskjellige steder i landet. Vi tar pollenvarslet og starter i Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

Det en stjernetrio som skal promotere norske grønnsaker. Erling Braut Haaland, Christian André Pettersen og Johannes Høsflot Klæbo leder an når de norske grønnsakene tar hovedrollen, skriver Bama. Nå som sesongen for norske grønnsaker i gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en norsk kampanje som retter oppmerksomheten mot menneskene og arbeidet som ligger bak råvarene. Og gjennom kampanjen så får publikum følge reisen fra jord til bord, med Haaland, Klæbo og Pettersen som sentrale profiler. Markedsdirektør i Bama, Jon Eivind Fornes, sier at kampanjens hovedmål er å bidra til økt forbruk av norske grønnsaker, og inspirere flere til å velge sesongens norske råvarer. Og nå som grønnsakene i sesong, så må alle trå til, sier Fornes. Vi ønsker å vise fram menneskene bak råvarene på en lun og humoristisk måte.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkon Hals, Hamarøy og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamnholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Norsand i Harstad, 11 grader i Lille Rostadvatn i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i Skogvannet i Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i

Det moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat I NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner I setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.

så det TV-tips, så vi skal glatt hoppe over at Norge spiller fotballkamp. Neida, vi skal selvfølgelig se på den, og det klokka 18.50 på TV2. Da kan du også få med deg 16-delsfinalen mellom Elfenbenskysten og Norge fra Arlington, Texas. 18.50 på TV2 altså begynner sendingen. Jeg har gjett meg til at kampen begynner klokka 19. For øvrig så det også 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige. Det på TV2 22.50. Og klokka 02.50 i natt så det 16-delsfinale mellom Mexico og Ecuador. Også det på TV2. Andre ting du kan se på, skal hilse på naturen, eller hilse fra naturen. Spektakulære og vakre bilder med naturfilmfotograf Asgeir Helgestad. 21.10 på NRK1. Oljefondet kan du se reprise på NRK3. Episode 3 klokka 22.15 med Nikolai Tangen og teamet.

Det er nasjonaldag i Kongo i dag, og nå er det jo to land som heter Kongo. Vi snakker om det som har Kinshasa som hovedstad. Det er Afrikas nest største land, og hovedstaden Kinshasa er verdens største franskspråklige by, faktisk større enn Paris. Og ifølge Store norske leksikon så har landet en enorm jungel og skattekiste av både naturressurser og unik kultur, og det er blant annet skimpansenes fristed. Rett utenfor i Kinshasa ligger verdens eneste rehabiliteringssenter for dvergskimpanser. Og elven som landet oppkalt etter, eller begge landene, Kongo heter elven, det er verdens nest lengste elv og utrolig dyp. Like utenfor hovedstaden ligger Inga-fallene, en serie mektige stryk og fossefall som har vannkraftpotensial stor nok til å forsyne halve det afrikanske kontinentet med strøm.

siste dagen i juni. Den aller første sommermåneden er over, men vi har heldigvis flere måneder som ligger og lurer. Mitt navn er Kyrre Dahl, og dette er Sommerblanding. Vi skal høre at vi er bedre enn både svenskene og danskene. Hva det gjelder? Jo, vi smører oss ofte med solkrem enn svenskene og danskene, men norske menn henger etter, viser en undersøkelse fra Apollo. Og vi skal høre at mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen, viser en ny rapport. Og det er nå stadig flere som oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre kjører altså for fort. Og vi skal høre om fire tøffe norske familiefedre som forbereder seg på å ro over Atlanterhavet. Det som regnes som verdens tøffeste havroingskonferanse. Konkurranse, mener jeg selvfølgelig. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

Det er nå et værskifte på gang i deler av landet. Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter i nord, sånn cirka, med tre dager med regn, ser det ut til. Litt rann finere vær i overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader i overmorgen, ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men i overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp i 25 grader på det varmeste, solskinn av mye i morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.

Altid hyggelig å melde om noe Norge best I, og nordmenn best I Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengdmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef I Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass I ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

Litt om dagen I dag, det navnedag for Solbjørg og Solgunn. Solbjørg kommer av norrøn saler, som betyr hus, pluss bjørg som kommer av berging eller hjelp. Solgunn et nyere navn. Når det gjelder solens gang, så det blitt litt mindre dagslys rundt omkring. Ikke så mye at vi merker det, men vi kan ta med Inderøy. Soloppgang 02.59, solnedgang 23.40. Reykjavik, Island. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.59. Litt av et tidspunkt. Komponist Paul Okkenhaug ble født på denne dagen I 1908. Statssjef I Østtyskland Walter Ulbricht ble født I 1893. Sanger Elena Horne ble født I 1917. Skøyteløper Dag Fornes I 1948. Glasiolog Monica Christensen Solås kom til verden I 1950.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram I en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til veivesene, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som avdelingsdirektør.

Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Spevika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes Camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær slår til med 20 grader, Hoøya mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.

En av landets viktigste sør-nord-forbindelser stenges i over en uke. Det er E6 mellom Fauske og Rognan som stenges fra torsdag på grunn av skader i en støttemur. Dette har skjedd like sør for Setså i Saltdal kommune. Og da må E6 stenges i halvannen uke, mens det monteres en midlertidig bru på stedet. Arbeidene starter torsdag klokka 9 og vil vare fram til neste helg, opplyser Statens vegvesen. Omkjøring vil være fylkesvei 812 via Saltstraumen og Misvær. E6 vil være helt stengt mens arbeidene pågår. I tillegg til å montere en midlertidig bru som 54 meter lang over en kløft, må veien bygges opp på begge sider og sikres mot stupet ned til fjorden under. Christian Riddervold Andreassen, som byggeleder bruvedlikehold i Statens vegvesen, sier at det sig også i selve veibanen, og de hadde håpet å kunne reparere, men det dessverre ikke mulig.

Kinotips denne gangen Supergirl, som aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorrell. Claire Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver FilmWeb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorrell, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummles, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

0: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Det tirsdag, traurig tirsdag, triste tirsdag det noen som kaller det. Vi skal ta mål av oss på å gjøre denne tirsdagen historisk i hvert fall. Ja, om vi slår Elfenbenskysten da i VM, i så fall så møter vi Brasil, og det noe brasilianerne vil. Vi skal høre om denne skytingen i Tyskland i løpet av morgensendingen i dag, og du har garantert fått med deg plenty om Metas smartbriller. SV vil ha forbud.

Vi kaster et blikk på noen av sakene som har preget nattens nyhetsdekning. Det har vært kraftig brann på et indisk oljeraffineri. Brannen brøt ut I en rørledning, melder lokale medier. En viktig havn for nødhjelp gjenåpnet I Venezuela. Det amerikanske forsvaret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen I byen La Guaira. Det skriver nyhetsbyrået AFP. En ukrainsk oligark såret I en eksplosjon I Monaco. Her politiet inne, de vil si som eget som at de har kalt det et angrep. Utover det så det lite informasjon om den foreløpig. Russland vurderer lavere drivstoffkvalitet fordi de mangler drivstoff. Trump, han krever billigere bensin ved amerikanske bensinstasjoner og sier at det må skje umiddelbart. Ebola fortsatt en faktor I utenriks, og antallet bekreftede Ebola-tilfeller I Kongo har nå steget til 1307. I can tell by the look in your eyes that the storm's coming back again.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

Tiden kommet til dagens riksaviser, og det ingen hemmelighet at nesten alle utelukkende handler om VM. Men la oss ta den ene avisen, eller en av de få avisene som har annet på sin forside, og det Klassekampen. Det SV, ved SV-leder Kirsti Bergstø, som vil Metas smartbriller til livs. Hun vil forby dem. På bildet så har hun et par på. Når alle går med KI-briller, ingen trygge, advarer hun. Så til VG. I kveld hele Norge i samme båt, står det. 19.00 står det over hele forsiden, der bildet landslaget som sitter på gressbanen her og ror. Alt du må vite før drama mot Elfenbenskysten, står det videre. Ja, dette kan bli spennende. Og kampen starter jo såpass tidlig at her kan alle få det med seg. De har også en sak om taxfree. Pasta for taxfree myter. Slik kan det bli lurt, står det. Dagbladet, også med landslaget på forsiden. I kveld det vinn eller forsvinn. Slik vinner Norge. Og ekspertene har selvfølgelig lagt sine 5 cent på vektskålen her, og sier så gode Elfenbenskysten. De er jo ikke dårlige, de i VM tross alt. Marius Borg Høyby på forsiden av Dagbladet også. Den nye hverdagen i fengselet, står det. Og så har de testet Teslaer. Ny og gammel Y-modell. Her eiernes dom, står det videre. Aftenposten i dag. Ja, enda mer i landslaget skal det bli. Dette blir drama. Norge øresmå favoritter. Glem åttendedelsfinalen. Først det et svært høyt hinder som må passeres, står det. Dette hindret heter altså Elfenbenskysten. Matchen, bare som for å understreke det en gang til, begynner klokken 19. Ellers så skriver vi om drivstoffmangel i Russland og ekspertenes råd omkring sommervarmen. Avisene finner du i butikken.

Det var mye sol i hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere i morges. Og de som har navnedag i dag er Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det er en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse i ordene for sol da naturligvis. Hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn er et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her er satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så er det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne i dag er Saeed Ali, den norske komikeren, født i 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn i dag. Han ble født i 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født i 1962.

Det skal handle litt om, jeg tror vi kan kalle det rettssikkerhet. En kar ligger under sin bil og mekker på den. Dette skjer i Telemark. Vi i desember 2022, og en hevnaksjon får uheldig utfall for denne mekanikeren. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over denne mannen inne i garasjen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at det å kjøre inn i garasjen, som altså var en hevnaksjon, var en villet handling, men mannen som gjorde dette slapp fengsel. Hvorfor? Vel, på grunn av lang saksbehandlingstid. Og det kan jo få en til å undres litt over rettssikkerheten til stakkaren på innsiden av garasjen. Du får tenke litt på den. Når du har litt tid, jeg synes i alle fall det helt hårreisende.

Hvis du litt glad I tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det jo Wimbledon, som nå I gang. Spiller på gress I London. Og her det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv I en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette har fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun fire ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket I kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot I går, og valgte I stedet en, må kalle en kjole, som inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet det innenfor reglene?

0: Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler I dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse I København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I Stadte I går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet I inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette lyden av

Det er tirsdag morgen, og det er jo dagen før kvelden, som forhåpentligvis blir til gleden i morgen. Det er altså VM-kampen i kveld. Riktig mange ser frem til, og når vi går igjennom avisene litt senere, så vil du høre hvor mye VM-stoff det egentlig er. Du skal ikke få for mye av det, det lover jeg, i løpet av morgensendingen. Vi har et par andre saker vi er nødt til å ta opp og snakke litt om også. Det kommer jeg tilbake til. Om et øyeblikk skal vi se hva utenlandske medier har å skrive.

tar en liten svingom gjennom internasjonale nyheter. Svensk TV4 skriver at amerikanere nå mindre stolte av eget land. Euronews skriver om at EU ikke vil ta stilling til om de for eller imot aircondition, nå som varmen rammer kontinentet. Og Sky News skriver om Storbritannia, som også der diskuterer forsvaret, og hva skjer med dem? Nå kommer det en ny langtidsplan for investeringer.

Det en del sport I dag, ikke helt unaturlig. Paraguay slo ut Tyskland I 16-delsfinalen I går. Det endte med straffespark, og det var også en omdiskutert varsjekk som gjorde at en av Tysklands mål ble annullert underveis. Det kunne altså gått annerledes. Eller så har vi kveldens kamp for oss, som spesielt interessant, og det skjer jo da samtidig som Brasil har gått videre I sin 8-delsfinale. Det betyr seier for Norge I kveld over Elfenbenskysten, fører til kamp mot Brasil I neste omgang. De endte på 2-1 for øvrig. Og brasilianske medier, som har snakket med sine norske journalistkolleger I USA, sier at de ønsker seg en omkamp mot Norge. Og det slik at Solbakken har sagt at vi har en 50-50-sjanse mot Elfenbenskysten. Oddsen bedre enn det, altså. Så dette kan nok muligens gå veien. Du finner mer om dette I alle medier I dag.

La oss børste litt støv her, skal vi se på en tirsdag av forsvaret. Vi har en situasjon hvor alt omkring forsvaret blir kritisert. Det investeres for lite, det for få mennesker, vi ikke klare nok hvis krisen skulle komme. Og så håper man jo da at det kommer en eller annen kar med vinkler og gull og stjerner som kan si noe om det, og kanskje til og med være litt mer optimistisk. I så fall så skal du ikke snakke med tidligere hærsjef Robert Mood. Han ikke av den optimistiske sorten. Han kan vel trygt plasseres i rommet for realister og drikke sin kaffe der. Han har skrevet en kronikk hvor han sier at Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag, som han kaller det, om at vedtak gir rask operativ evne. Denne kronikken postet på NRK, så du kan lese den der i sin helhet. Men det han sier at det en ubalanse mellom drift og investering, og han sier videre at det kan ta 8-10 år å bli klar for en eventuelt russisk aggresjon. Det vel egentlig bare derfra det kommer her vi sitter. Så får vi håpe da at politikerne hører på ham og andre forsvarsfigurer som formodentlig har peiling på hva de snakker om. Det må vi også kunne få lov å forutsette. Alright, vi skal straks se på litt showbiz.

0: Jan Thomas?
1: Ja, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen styla solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknappe om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.

Tiden kommet til dagens riksaviser, og det ingen hemmelighet at nesten alle utelukkende handler om VM. Men la oss ta den ene avisen, eller en av de få avisene som har annet på sin forside, og det Klassekampen. Det SV, ved SV-leder Kirsti Bergstø, som vil Metas smartbriller til livs. Hun vil forby dem. På bildet så har hun et par på. Når alle går med KI-briller, ingen trygge, advarer hun. Så til VG. I kveld hele Norge i samme båt, står det. 19.00 står det over hele forsiden. Det bildet av landslaget som sitter på gressbanen her og ror. Alt du må vite før drama mot Elfenbenskysten, står det videre. Ja, dette kan bli spennende. Og kampen starter jo såpass tidlig at her kan alle få det med seg. De har også en sak om taxfree. Pasta for taxfree myter. Slik kan det bli lurt, står det. Dagbladet, også med landslaget på forsiden. I kveld det vinn eller forsvinn. Slik vinner Norge. Og ekspertene har selvfølgelig lagt sine 5 cent på vektskålen her, og sier så gode Elfenbenskysten. De jo ikke dårlige, de i VM tross alt. Marius Borg Høyby på forsiden av Dagbladet også. Den nye hverdagen i fengselet, står det. Og så har de testet Teslaer. Ny og gammel Y-modell. Her eiernes dom, står det videre. Aftenposten i dag. Ja, enda mer landslaget skal det bli. Dette blir drama. Norge øresmå favoritter. Glem åttendedelsfinalen. Først det et svært høyt hinder som må passeres, står det. Dette hindret heter Elfenbenskysten. Matchen, bare sånn for å understreke det en gang til, begynner klokken 19. Ellers så skriver vi om drivstoffmangel i Russland og ekspertenes råd omkring sommervarmen. Avisene finner du i butikken.

ting som skal feires I dag. Det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva det heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag I dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen, og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt kikkert, så jo det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen I dag, så her det plenty å ta tak I hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen I dag. Det ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en et eller annet M-car-show eller et eller annet.

Dette er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen I Glasgow I Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak I dette terrorangrepet I etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt I bakken og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn I tretiden på ettermiddagen hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt I brann. Bilen eksploderte så og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt I den aksjonen.

Jeg kommer til veis ende i dagens morgensending, som blir det når vi skal tre over denne streken her, som heter formiddag. Da kommer formiddagstime straks, og skal geleide deg gjennom tingene her. Men det en morgensending i morgen, og den vil jo naturligvis da preges av fotballkampen som kommer til å gå i kveld. Så om du interessert i fotball eller ei, vær forberedt på det. Og hvis du så vet du hvor du kommer til å befinne deg, kan jeg utifra. Ha en fantastisk tirsdag.

0: Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Hejsan og velkommen til Sommerblanding, der sommerstemningen fortsetter uansett vær og vind. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi blant annet snakke litt om norske grønnsaker. Fordi nå som sesongen for norske grønnsaker i gang, så lanserer BAMO Gartnerhallen en ny norsk kampanje. Den skal rette oppmerksomheten mot menneskearbeidet som ligger bak råvarene. Og så er det trøbbel med leiebil, det er det suverent flest tar kontakt med NAF om etter ferien. Det forteller senioradvokat, og det skal du få høre mer om snart. Og generalsekretæren i DNT ser to trender blant de mest populære turene. Folk vil på konseptturer, og så er det mange som vil på topptur. Mer om det får du denne timen. Og vi skal gratulere alle fra Kongo som en nasjonaldag i dag. Hvis du vil vite noe spennende om det landet, så er det bare å følge med. Og fortsatt god sommer! Say

Det er nå et værskifte på gang I deler av landet. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter I nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt rann finere vær I overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader I overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp I 25 grader på det varmeste, solskinn av mye I morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.

Så var det ut på tur, sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT, og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De nødvendigvis da fra I fjor, for årets liste litt tidlig, men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur, Norge på tvers og den historiske vandreruta I Aulandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk trekanten I Trollheimen. Det en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Glittertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, en svært populær tur. Og så det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

Det fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre og Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

Det er en stjernetrio som skal promotere norske grønnsaker. Erling Braut Haaland, Christian André Pettersen og Johannes Høsflot Klæbo leder an når de norske grønnsakene tar hovedrollen, skriver Bama. Nå som sesongen for norske grønnsaker er i gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en norsk kampanje som retter oppmerksomheten mot menneskene og arbeidet som ligger bak råvarene. Og gjennom kampanjen så får publikum følge reisen fra jord til bord, med Haaland, Klæbo og Pettersen som sentrale profiler. Markedsdirektør i Bama, Jon Eivind Fornes, sier at kampanjens hovedmål er å bidra til økt forbruk av norske grønnsaker, og inspirere flere til å velge sesongens norske råvarer. Og nå som grønnsakene er i sesong, som alle trå til, sier Fornes. Vi ønsker å vise fram menneskene bak råvarene på en lun og humoristisk måte.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkon Hals, Hamarøy og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamnholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Norsand i Harstad, 11 grader i Lille Rostadvatn i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i Skogvannet i Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i vannet.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 I Risør. For å delta må du være 18 år.

det moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat I NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner I setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.

så det TV-tips, så vi skal glatt hoppe over at Norge spiller fotballkamp. Neida, vi skal selvfølgelig se på den, og det klokka 18.50 på TV2. Da kan du også få med deg 16-delsfinalen mellom Elfenbenskysten og Norge fra Arlington, Texas. 18.50 på TV2 altså begynner sendingen. Jeg har gjett meg til at kampen begynner klokka 19. For øvrig så det også 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige. Det på TV2 22.50. Og klokka 02.50 i natt så det 16-delsfinale mellom Mexico og Ecuador. Også det på TV2. Andre ting du kan se på, skal hilse på naturen, eller hilse fra naturen. Spektakulære og vakre bilder med naturfilmfotograf Asgeir Helgestad. 21.10 på NRK 1. Oljefondet kan du se reprise på NRK 3. Episode 3 klokka 22.15 med Nikolai Tangen og teamet.

nasjonaldag i Kongo i dag. Og nå det jo to land som heter Kongo. Vi snakker om det som har Kinshasa som hovedstad. Det Afrikas nest største land, og hovedstaden Kinshasa verdens største franskspråklige by, faktisk større enn Paris. Og ifølge Store norske leksikon så har landet en enorm jungel og skattekiste av både naturressurser og unik kultur, og det blant annet skimpansenes fristed. Rett utenfor i Kinshasa ligger verdens eneste rehabiliteringssenter for dvergskimpanser. Og elven som landet er oppkalt etter, eller begge landene, Kongo heter elven, det verdens nest lengste elv og utrolig dyp. Like utenfor hovedstaden ligger Inga-fallene, en serie mektige stryk og fossefall som har vannkraftpotensial stor nok til å forsyne halve det afrikanske kontinentet med strøm.

0: Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie!

siste dagen i juni. Den aller første sommermåneden over, men vi har heldigvis flere måneder som ligger og lurer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding. Vi skal høre at vi bedre enn både svenskene og danskene. Hva det gjelder? Jo, vi smører oss ofte med solkrem enn svenskene og danskene, men norske menn henger etter, viser undersøkelse fra Apollo. Og vi skal høre at mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen, viser en ny rapport. Og det nå stadig flere som oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre kjører altså for fort. Og vi skal høre om fire tøffe norske familiefedre som forbereder seg på ro over Atlanterhavet. Det som regnes som verdens tøffeste havroingskonferanse. Konkurranse, mener jeg selvfølgelig. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

Er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter I nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt rann finere vær I overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader I overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp I 25 grader på det varmeste, solskinn av mye I morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med, I overmorgen 19 grader og regn.

alltid hyggelig å melde om noe Norge best I, og nordmenn best I Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef I Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass I ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

Litt om dagen I dag, det navnedag for Solbjørg og Solgunn. Solbjørg kommer av norrøn saler, som betyr hus, pluss bjørg som kommer av berging eller hjelp. Solgunn et nyere navn. Når det gjelder solens gang, så det blitt litt mindre dagslys rundt omkring. Ikke så mye at vi merker det, men vi kan ta med Inderøy. Soloppgang 02.59, solnedgang 23.40. Reykjavik, Island. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.59. Litt av et tidspunkt. Komponist Paul Okkenhaug ble født på denne dagen I 1908. Statssjef I Øst-Tyskland Walter Ulbricht ble født I 1893. Sanger Lena Horne ble født I 1917. Skøyteløper Dag Fornes I 1948. Glasiolog Monica Christensen Solås kom til verden I 1950.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram I en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som avdelingsdirektør.

0: Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Vestvika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes Camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær står til med 20 grader, Håøya, mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.
1: Det sommer og ferie!

En av landets viktigste sør-nord-forbindelser stenges i over en uke. Det er E6 mellom Fauske og Rognan som stenges fra torsdag på grunn av skader i en støttemur. Dette har skjedd like sør for Setså i Saltdal kommune. Og da må E6 stenges i halvannen uke, mens det monteres en midlertidig bru på stedet. Arbeidene starter torsdag klokka 9 og vil vare fram til neste helg, opplyser Statens vegvesen. Omkjøring vil være fylkesvei 812 via Saltstraumen og Misvær. E6 vil være helt stengt mens arbeidene pågår. I tillegg til å montere en midlertidig bru som er 54 meter lang over en kløft, må veien bygges opp på begge sider og sikres mot stupet ned til fjorden under. Christian Riddervold Andreassen, som er byggeleder bruvedlikehold i Statens vegvesen, sier at det er sig også i selve veibanen, og de hadde håpet å kunne reparere, men det er dessverre ikke mulig.

Kinotips denne gangen Supergirl, som aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorel. Craig Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver Filmweb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummles, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

0: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie.

Nå er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det er litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så er Norge en yndet motstander, først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil. Helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden. Den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanligvis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som er litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså, for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det er de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så er det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det er sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, så stiger temperaturen også et takk til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett å ta sjansen til å ta kontakt.

Så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

0: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Dette lyden av

Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi er altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det er et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så er det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land er kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

var mye sol i hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere i morges. Og de som har navnedag i dag er Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det er en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse i ordene for sol da naturligvis, hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn er et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her er satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så er det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne i dag er Sahid Ali, den norske komikeren, født i 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn i dag. Han ble født i 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født i 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet i Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut opp på det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett.

Jan Thomas. Ja, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknappe om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.

0: Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann er død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann er pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innland og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Det er sommer og ferietid!
1: Dette er lyd!

Time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset, ut av brillene jeg bruker for å se skjerm her. Og så viser det seg at selve innfatningen var bruket da. Heldigvis så hadde jeg

på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da man tror? Vel, tema kjentfolk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal ha frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi I gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor de bevart for ettertiden.

Hvis du synes musikken faller I smak, topp, du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier, søk meg opp der, heter Endre Lundgren, send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.

er ting som skal feires i dag. Det vil si du kan velge å feire noe av dette i dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen er, men at du skal innom sosiale medier er vel kanskje nesten gitt. Om det er Instagram, eller om det er Facebook, eller om det er Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva det heter alle sammen, så er det de som har sin spesifikke dag i dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det er dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde nær sagt, kikkert, så er jo det også noe. Det er for øvrig også den internasjonale asteroidedagen i dag, så her er det plenty å ta tak i hvis man er opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så er det Corvette-dagen i dag. Det er ikke alle gitt å ha en sånn en, men det kan jo være at du får se en et eller annet M-car-show eller et eller annet.

Da undres jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer.

Det er sommer og ferie!

Dette dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen I Glasgow I Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak I dette terrorangrepet I etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelt hen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt I bakken og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn I tretiden på ettermiddagen hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt I brann. Bilen eksploderte så og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt I den aksjonen.

Hvis du litt glad I tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det jo Wimbledon, som nå I gang. Spiller på gress I London. Og her det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv I en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun fire ganger Grand Slam-mester, og unngikk det typiske sportsantrekket I kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot I går, og valgte I stedet en kjole, som inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene? Nei!

Det er et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultat I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt, hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer riktig, det VM, ja. Ja, men får håpe det går bra da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker I alle fall

0: Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

God tirsdag, det hyggelig å vite at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på for første gang, så kan det jo være hyggelig, men aldri så liten presentasjon. Har du vært her før, så har du kanskje fått med deg navnet, men det jo sånn at en god ting kan ikke gjentas for mye, og det ble selvskryt, hørte jeg, og det jo ikke bra. Jeg skal prøve å unngå selvskryt videre utover denne tirsdagen her, men jeg håper at uansett at du vil slå følge.

I dag vi på 30. juni, siste dagen I juni måned det allerede, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1859, da den franske akrobaten Blondin, som egentlig heter Jean-François Gavary, ja, han krysset Niagara Falls på en line, mens 5000 spente tilskuere så på. I 1926 var det McGraw Electric Company I Minneapolis som solgte verdens første brødrister, der toasten kom sprettende opp når den var ferdig toastet. Og så var det på denne dagen I 1994 at det amerikanske kunstløpforbundet ekskluderte Tonya Harding for resten av livet og fratok henne VM-titlene etter angrepet på konkurrenten Nancy Kerrigan var ganske mye omtalt den saken der. Trine Hattestad satte verdensrekord I spydkast på denne dagen I år 2000 også, med 68,22 meter.

siste dagen I juni allerede, altså vi godt I gang med sommeren. Hva I alle dager det som skjer, Agit? Vi nødt til å ta tak, vi nødt til å bremse tida, vi nødt til å nyte øyeblikkene. Og så har vi jo lært det, at hvis man skal få tida til å føles lengre, eller hvis man ikke vil at tida skal gå så fort eller bremse så hardt, så må man få litt nye impulser I hverdagen, eller I feriedagene. Det jo en ypperlig tid til å få litt nye impulser, da, oppleve litt nye ting og lære noe nytt.

Det å gjøre, eller det å bli en fiasko, innebærer at man mislykkes fullstendig. Det er jo det totalt motsatte av å gjøre furore. Og fiasko er egentlig en italiensk flasketype, fare fiasko. I betydningen å feile stammer antageligvis dette her da fra italiensk teaterjargong. Men opprinnelsen, den er litt uklar. Det er noe vandrehistorie. Og så har du jo denne flaska, og så, ja, det, man vet ikke helt hvor det startet. Men i den norske talemåten så kan å bli eller å gjøre fiasko dokumenteres fra 1841 av, da var det en fremmede ordbok som kom, som Maurits Hansen har gitt ut. Men det viktigste er jo ikke hvor eller når man tok det i bruk, men å vite betydningen av å være eller å gjøre en fiasko. Thank you.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av de mange utsalgsstedene året Extra Moi. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

har sikkert lagt merke til det når du ute og snakker med folk, enten det folk du kjenner godt, folk du møter for første gang, eller hvordan så det sånn at samtalen flyter bedre med noen enn med andre. Og noen mennesker så føles det nesten som man kan prate i timesvis uten problemer, mens med andre så det utfordrende å prate i 2 minutter i heisen en gang. Og hva det som gjør dette her? La oss ta en nærmere titt på hvordan man åpner opp samtalene her ganske snart.

skal lære oss å holde samtalen I gang, og da kan det jo aller først være greit å vite hvordan man absolutt ikke skal starte en samtale. Og det finnes noen regler for dette her, visst nok. Erika Gunnevold, som teolog, foredragsholder og coach, hun sier at går det bra med deg, sånn egentlig ikke en bra måte å starte en samtale på. Ei heller, hatt en fin sommer, for det kan bare bunne I ja eller nei svar. Det ser ikke ut som du har det helt bra, det jo ikke akkurat et kompliment eller noe noen kan svare på. Nei, det kan du ikke mene, det går det heller ikke an å starte en samtale med. Hør nå, her jo en hersketeknikk man ikke skal bruke, akkurat som ærlig talt. Du skal heller aldri starte en samtale med nå skal du høre her, eller nå skal du høre på meg. Det mulig du ser annerledes på saken, men, eller det mulig du uenig med meg, men det jeg som rett på en måte, det heller ikke lov å drive med. Ikke hør etter nå, og ikke jeg vet mye om dette.

driver og lærer oss hvordan vi ikke skal åpne en samtale, og et par eksempler til her. Kan jeg stille deg et spørsmål, for eksempel? Det trenger du ikke å spørre om, bare gå rett på spørsmålet. Du kan også la være å starte en samtale med «Jeg må bare si deg noe». Og det der «Du har sikkert hørt dette før, men det ødelegger også en god samtale». Dette «mennene» egentlig helt ulovlig, for da vet man at det kommer noe negativt etterpå når man har startet ut positivt, så det bør man også holde seg unna.

sett lite grann på hvordan man ikke skal starte en samtale, så da kan man heller ta en nærmere titt på hvordan man kan starte samtalen for å holde den I gang. Og bedre måter å starte en samtale på kan være hvordan har du det om dagen, eller hvordan går det med deg, hvordan livet hos deg da, eller hei, hvordan har du opplevd sommeren, for da må det opplevelser komme fram, vet du. Godt å se deg, hvordan har du det, også en bra måte å starte en samtale på, eller lenge siden, gøy å se deg, når var det vi så hverandre sist en gang. Det fine samtaler som starter med åpne spørsmål, og dette med åpne spørsmål, det kjempeviktig, vet du, for å få en komfortabel samtalepartner der ute. Har man åpne spørsmål, så gir det rom for samtale, I stedet for bare ja-nei, der du må pushe på med nye spørsmål hele tiden for å få vedkommende du prøver å snakke med samtidig, eller til å åpne seg opp I det hele tatt. Da bør du ha en skravlete samtalepartner I tilfellet.

Hvis du har bursdag i dag, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag 30. juni også. Vi kan ta med oss Sheryl Cole, som hun blir kjent utover. Men hun bytta navn til Sheryl Ann Tweedy etter hvert, da, på grunn av alt styret med eksmannen og det der. Lizzie Kaplan skuespiller og har bursdag i dag. Saeed Ali, den norske komikeren, fyller år. Det gjør også Mike Tyson, denne bokseren. Han var også med i Hangover-filmene, så en slags skuespiller også. Og Lars Lillo Stenberg, gratulerer med dagen til deg også.

SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

håper du har en finfin tirsdag. Jeg vil I hvert fall si at min tirsdag finfin, og det på grunn av deg som her. Altså, jeg avhengig av selskap, har jeg finnet ut. Det selvfølgelig hyggelig selskap. Det ikke hyggelig eller en finfin dag hvis selskapet ikke trivelig, men det du, og det setter jeg stor pris på. Derfor så håper jeg at du har lyst til å være med meg litt til også. Jeg planer om å sitte her en times tid, så det bare å slenge seg på hvis man ønsker det.

Den siste dagen I juni har også merkedager ved seg. Det ikke alle merkedager som like kjente. Altså, du har jo jula og påska og 17. mai. Liksom. Det merkedager vi kjenner til. Vi vet hvor det kommer fra og hvorfor vi feirer det. Vi vet også hvordan det skal feires utifra de tradisjonene vi har lagt oss. Men det mindre kjente merkedager også. Den internasjonale asteroidedagen for eksempel, det en FN-dag. Og de har lyst til å bruke dagen til å spre informasjon rundt asteroidrisiko og trusler som forbundet med den risikoen. Da. Det også dagen hvor vi kan markere stjerneskudd. Altså, det vakkert når man oppdager stjerneskudd på himmelvelvinga. Det nydelig. Og det kan vi sette oss ned og se etter I dag. Og så det jo som om det ikke har tatt over livet våre nok fra før. Det sosiale medierdagen. Sosiale medierdagen, den internasjonale markeringen som kan skje I alle kanaler. Bra!

sender ut en hilsen til Solbjørg, og så sender jeg ut en hilsen til Solgunn også. Begge to har navnedag I dag, og det skal jo markeres og gratuleres med, selvfølgelig. Håper det blir en fin feiring av navnet ditt I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fryktelig kjent fyr. Charlie Chaplin hadde jo sin storhetstid på kinolerret verden over han, og han sa en gang, det å feile betyr ingenting, men det krever mot for å gjøre narr av seg selv.

Det vi snakker om sol og ferietid, selvfølgelig fordi vi har kommet inn I fellesferien nå, og mange har tatt ferie. Men det jo også noen av oss som jobber gjennom hele sommeren, og allikevel har lyst til å ha litt farge. Gir det mening om man soler seg gjennom vinduet egentlig? Svaret faktisk, det mulig. Det kom overraskende på meg. Illustrert vitenskap sier det. Men man må smøre seg med tålmodighet da, for vinduet det stopper en del av UV-strålene som endrer fargene på huden vår. Hvis man sitter riktig laglig til og flytter seg etter sola gjennom vinduet der, så skal du ikke se bort ifra at du smått om sen I løpet av sommeren kanskje kan se forskjell, men det antagelig så sein endring da, at du bør ta før og etter sommeren bildet for å kunne se forskjell. Det

Når jeg først så overskriften, går det an å bli brun av soling gjennom vinduet, så skal jeg innrømme at jeg humret litt for meg selv og tenkte, hvem i alle dager stiller sånne spørsmål? Men når jeg da får svar om at yes, med masse tålmodighet og uten andre muligheter enn å sitte i sola, så skal du ikke se bort ifra at det fungerer, selv om det tar fryktelig lang tid. Og det synes jeg jo er gledelige nyheter, jeg, i begynnelsen av juli.

Det aldri noe trivelig å snakke vekt, og samtaler rundt vekt blant mennesker jo ofte en vanskelig sak å diskutere, fordi man vet jo aldri helt hvordan det står til med selvbildet og selvtilliten hos andre, med mindre man en gjeng som veldig, holdt på å si, åpne om det da. Men dersom man sliter med vekt da, så kan det hende at du bør sette deg for å sove litt mer. For det å sove jo viktig for mange ting, altså det at vi klarer å konsentrere oss, at vi ikke blir kjempefort sinte, at vi har tålmodighet rett og slett. Det bra for immunforsvaret, det bra for energinivået, og ikke minst så har det jo stor betydning for hvordan vi har det, men det også forbundet med overvekt og fedme. Man skal ha nok søvn, da vil man også kjenne mindre behov for søtsaker og dårlige matvalg.

Dårlig søvn og overvekt også kan skape en ganske ond sirkel, for hvis man sover dårlig og så legger på seg, så kan det senke den psykiske helsa, og med dårligere psykisk helse, ja, så vil man sove dårligere igjen, fordi man blir liggende og gruble og tenke over ting på natterstid der. Så det handler om å skape den gode sirkelen framfor den dårlige. Og hvis man har havnet I den dårlige spiralen, så bør man jo prøve å komme seg over I den andre.

0: Det hjelper faktisk ikke med ferie hvis man ikke lærer seg å puste og pause lite grann. Så dersom man har ferie, så gjelder det også å ta små pauser I løpet av dagen, der man tenker på pusten, puster med magen, tar dype drag, senker skuldra, slapper av og blir et nytt og bedre menneske. Enkelt og greit, og det trenger ikke å ta lange tida heller. Jeg bruker ett minutt på å fortelle deg hvor viktig dette og ved å inspirere deg med å ta med noe unyttig fakta som vi ikke har behov for å konsentrere oss for mye om, men som allikevel med på å ta tankene vekk fra andre ting, forhåpentligvis. Dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta, den skal vi få fra vitenskapen om menneske og størrelseforhold. For slimhinna som vi mennesker bruker for å lukte, den på størrelsen med et frimerke, den faktisk. Og det synes jeg kjempeoverraskende. Jeg trodde den var mye, mye mindre.
1: Det sommer og ferie!

er klar for å sette på plass denne nedtellingsfunksjonen på telefonen nå. Den innstilt på 22 timer, og den skal startes nå, fordi det 22 timer til jeg skal tilbake her, men da håper jeg at du også på plass for mer trivelig selskap. Det skal jeg leite lenge etter. Takk for at du har vært her i dag. Jeg heter Hanne, og tilbake i morgen samme tid og samme sted. Vi snakkes da. Ha en fin tirsdag. Ha det!

0: En man pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I kløfta på Romerike dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms kjent I straffskjell og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferie!

Hejsan og velkommen til Sommerblanding, der sommerstemningen fortsetter uansett vær og vind. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi blant annet snakke litt om norske grønnsaker. Fordi nå som sesongen for norske grønnsaker I gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en ny norsk kampanje. Den skal rette oppmerksomheten mot menneskearbeidet som ligger bak råvarene. Og så det trøbbel med leiebil, det det suverent flest tar kontakt med NAF om etter ferien. Det forteller senioradvokat, og det skal du få høre mer om snart. Og generalsekretæren I DNT ser to trender blant de mest populære turene. Folk vil på konseptturer, og så det mange som vil på topptur. Mer om det får du denne timen. Og vi skal gratulere alle fra Kongo som nasjonaldag I dag. Hvis du vil vite noe spennende om det landet, så det bare å følge med. Og fortsatt, god sommer! Got introduced to you by a friend.

Det er nå et værskifte på gang I deler av landet. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter I nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt rann finere vær I overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader I overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp I 25 grader på det varmeste, solskinn av mye I morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med, I overmorgen 19 grader og regn.

så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De nødvendigvis da fra I fjor, for årets liste litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta I Aurlandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk trekanten I Trollheimen. Det en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Glittertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, en svært populær tur. Og så det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt, hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

0: fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre og Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Buråt kommer kanskje neste uke.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

0: Det er en stjernetrio som skal promotere norske grønnsaker. Erling Braut Haaland, Christian André Pettersen og Johannes Høsflot Klæbo leder an når de norske grønnsakene tar hovedrollen, skriver Bama. Nå som sesongen for norske grønnsaker er i gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en norsk kampanje som retter oppmerksomheten mot menneskene og arbeidet som ligger bak råvarene. Og gjennom kampanjen så får publikum følge reisen fra jord til bord med Haaland, Klæbo og Pettersen som sentrale profiler. Markedsdirektør i Bama, Jon Eivind Fornes, sier at kampanjens hovedmål er å bidra til økt forbruk av norske grønnsaker og inspirere flere til å velge sesongens norske råvarer. Og nå som grønnsakene er i sesong, så må alle trå til, sier Fornes. Vi ønsker å vise fram menneskene bak råvarene på en lun og humoristisk måte.
1: Fra

badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkon Hals, Hammarøy og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamnholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Nordsjøen i Harstad, 11 grader i Lille Rostadvatnet i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i Skogvannet i Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i vannet.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

det moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat I NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner I setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.

Vi skal glatt hoppe over at Norge spiller fotballkamp. Neida, vi skal selvfølgelig se på den, og det klokka 18.50 på TV 2. Da kan du også få med deg 16-delsfinalen mellom Elfenbenskysten og Norge fra Arlington, Texas. 18.50 på TV 2 altså begynner sendingen. Jeg har gjett meg til at kampen begynner klokka 19. For øvrig så det også 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige. Det på TV 2 22.50. Og klokka 02.50 i natt så det 16-delsfinale mellom Mexico og Ecuador. Også det på TV 2. Andre ting du kan se på, skal hilse på naturen, eller hilse fra naturen. Spektakulære og vakre bilder med naturfilmfotograf Asgeir Helgestad. 21.10 på NRK 1. Oljefondet kan du se reprise på NRK 3. Episode 3 klokka 22.15 med Nikolai Tangen og teamet. Dette lyden av sommer.

er nasjonaldag i Kongo i dag. Og nå er det jo to land som heter Kongo. Vi snakker om det som har Kinshasa som hovedstad. Det er Afrikas nest største land, og hovedstaden, Kinshasa, er verdens største franskspråklige by, faktisk større enn Paris. Og ifølge Store norske leksikon så har landet en enorm jungel og skattekiste av både naturressurser og unik kultur, og det er blant annet skimpansenes fristed. Rett utenfor i Kinshasa ligger det verdens eneste rehabiliteringssenter for dvergskimpanser. Og elven som landet oppkalt etter, eller begge landene, Kongo heter elven, det er verdens nest lengste elv og utrolig dyp. Like utenfor hovedstaden ligger Inga-fallene, en serie mektige stryk og fossefall som har vannkraftpotensial stor nok til å forsyne halve det afrikanske kontinentet med strøm.

Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette lyd.

siste dagen i juni. Den aller første sommermåneden over, men vi har heldigvis flere måneder som ligger og lurer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding. Vi skal høre at vi bedre enn både svenskene og danskene. Hva det gjelder? Jo, vi smører oss ofte med solkrem enn svenskene og danskene, men norske menn henger etter, viser undersøkelse fra Apollo. Og vi skal høre at mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen, viser en ny rapport. Og det nå stadig flere som oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre kjører altså for fort. Og vi skal høre om fire tøffe norske familiefedre som forbereder seg på ro over Atlanterhavet. Det som regnes som verdens tøffeste havroingskonferanse. Konkurranse, mener jeg selvfølgelig. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

0: Det er nå et værskifte på gang i deler av landet. Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter i nord, sånn cirka, med tre dager med regn, ser det ut til. Litt rann finere vær i overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader i overmorgen, ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men i overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp i 25 grader på det varmeste, solskinn av mye i morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

alltid hyggelig å melde om noe Norge best i, og nordmenn best i Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det er vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef i Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass i ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Solbjørg og Solgunn. Solbjørg kommer av norrøn saler, som betyr hus, pluss bjørg som kommer av berging eller hjelp. Solgunn et nyere navn. Når det gjelder solens gang, så det blitt litt mindre dagslys rundt omkring. Ikke så mye at vi merker det, men vi kan ta med Inderøy. Soloppgang 02.59, solnedgang 23.40. Reykjavik, Island. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.59. Litt av et tidspunkt. Komponist Paul Okkenhaug ble født på denne dagen I 1908. Statssjef I Østtyskland Walter Ulbricht ble født I 1893. Sanger Lena Horne ble født I 1917. Skøyteløper Dag Fornes I 1948. Glasiolog Monica Christensen Solås kom til verden I 1950.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram i en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter Flertallet holder fartsgrensen, en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning i andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør i trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som avdelingsdirektør.

0: is på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Spvika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltkjelsnes Camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær slår til med 20 grader, Hoøya mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.
1: Det sommer og ferietid!

En av landets viktigste sør-nord-forbindelser stenges i over en uke. Det E6 mellom Fauske og Rognan som stenges fra torsdag på grunn av skader i en støttemur. Dette har skjedd like sør for Setså i Saltdal kommune. Og da må E6 stenges i halvannen uke, mens det monteres en midlertidig bru på stedet. Arbeidene starter torsdag klokka 9 og vil vare fram til neste helg, opplyser Statens vegvesen. Omkjøring vil være fylkesvei 812 via Saltstraumen og Misvær. E6 vil være helt stengt mens arbeidene pågår. I tillegg til å montere en midlertidig bru som 54 meter lang over en kløft, må veien bygges opp på begge sider og sikres mot stupet ned til fjorden under. Kristian Riddervold Andreasen, som byggeleder bruvedlikehold i Statens vegvesen, sier at det sig også i selve veibanen, og de hadde håpet å kunne reparere, men det dessverre ikke mulig.

tips denne gangen er Supergirl, som er aktuell på diverse norske kinoer. Det er en action-komedie-superheltfilm, står det I omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock I dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorel. Craig Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver Filmweb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crummels, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også er avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerik i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette lyden av sommer.

på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende, og man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det, for i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så Norge en yndet motstand først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden, den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanlig vis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

Har noen som er litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det er de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så er det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det er sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, så stiger temperaturen også et takk til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett å ta sjansen til å ta kontakt.

er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land er vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer først slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. juni. Siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan blant annet kjøpe bomil på Eurospar Brokland Seia. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Det er massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi er altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

Det var mye sol I hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere I morges. Og de som har navnedag I dag Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg har opprinnelse I ordene for sol da naturligvis, hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet, og navnet her satt sammen av norrøne ord som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det også et par som står oppført her blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne I dag Sahid Ali, den norske komikeren, født I 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn I dag, han ble født I 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født I 1962.

0: var bare ett land som passet inn i malen I dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til I dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, da, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe I venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar I dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet. Kanskje litt lett I dag, vi får se.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren!

0: Jan Thomas?
1: Ja, han, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknapp på om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.

time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke, var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset, ut av brillene jeg bruker for å se skjerm her. Og så viser det seg at selve innfatningen var bruket da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de er ganske fancy. Vil ikke si er noe sånn moteikon. Jeg er vel ikke nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg er ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal den være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da, man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privatmelding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer tre. La oss gjenta de to første først. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer to, hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen, hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.

er ting som skal feires i dag. Det vil si du kan velge å feire noe av dette i dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen er, men at du skal innom sosiale medier er vel kanskje nesten gitt. Om det er Instagram, eller om det er Facebook, eller om det er Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva de heter alle sammen, så er det de som har sin spesifikke dag i dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det er dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil. Og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt, kikkert, så er jo det også noe. Det er for øvrig også den internasjonale asteroidedagen i dag, så her er det plenty å ta tak i hvis man er opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så er det Corvette-dagen i dag. Det er ikke alle gitt å ha en sånn en, men det kan jo være at du får se en eller annet M-car-show eller et eller annet.

undrer seg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer.

Dette er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen I Glasgow I Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak I dette terrorangrepet I etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristene her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt I bakken og at politiet kunne overta de skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem det kan du være helt sikker på skjedde sånn I tretiden på ettermiddagen hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt I brann bilen eksploderte så og det ble en større brann av det hele heldigvis så gikk ingen liv tapt I den aksjonen.

Hvis du litt glad I tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det jo Wimbledon, som nå I gang. Spiller på gress I London. Og her det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv I en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun fire ganger Grand Slam-mester, og unngikk det typiske sportsantrekket I kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot I går, og valgte I stedet en, må kalle det en kjole, som inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

Er et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultat I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt. Hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer, riktig, det VM, ja. Ja, men forhåper det går bra, da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker I alle fall

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX I Hånes krysset. Du må være 18 år for å delta.

Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres hver dag fra klokka ni.
1: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel, og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bumerang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det Sordal. Han opptrer 26. august. Her en sang av han, Bon Voyage.

Sander fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Steffen Jakobsen fra Grimstad en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på Hove i Arendal 26. og 27. juni. Her sangen han har spilt inn, som heter Your Man.

Steffen Jacobsen der altså med sangen Your Man, og Steffen Jacobsen kan du oppleve live på Hove i Arendal under Taste of Country festivalen 26. og 27. juni. American Festival på lista i Vanse arrangeres 25. til 28. juni for å hylle samarbeidet og båndet som eksisterer mellom Norge og USA, og en av artistene som skal opptre der, det jo da lokale Arthur Stulien som kommer fra Setesdal. Her sangen Play It Again.

var Arthur Stuhl igjen fra Setesdal med sangen Play It Again. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her Your Name is Beautiful, sammen med Morten Harket. Now.

Elvira og mandolinene Your Name is Beautiful. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Oz. Her er sangen 3-4 sekunder.

Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den heter 3-4 sekunder fra Gud. Eivind Karlsen en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestad Festival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her hans siste single, Tusenlapp.

sang om en tusenlapp. Det er altså Eivind Karlsen fra Arendal. Nå på lørdag 20. juni, da blir det Brygga Bluesfest på Prestenese i Bygland Setesdal. Og da får vi høre blant andre Arendal Bluesband, The Southern Musical Brotherhood fra Kristiansand og Tony and the Tomcats fra Kristiansund. Og vi skal ta og lytte litt på de. Her er deres låt Lock My Heart.

Disse kan du altså høre på Brygga Bluesfest nå til lørdag på Prestenese I Bygland. Det var Tony and the Tomcats med låta Lock My Heart. Nå til helga blir det også Liv I Leiren på Evimoen, og da får vi høre Ossa-gjengen. Her Asfalt.

helga blir det altså en truck meet med både aktiviteter og musikk og grillmat og forskjellig. Det begynner på fredag og er ferdig på lørdag. Vi snakker om livet I leiren på Evjemoen, og der skal også gjengen, som du nettopp hørte, opptre sammen med blant annet Byting og Sønner av Froland. Og vil du høre TNT på Sørlandet I sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså I Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Torsdag, fredag og lørdag denne uka kan du oppleve festivalen Halvøya for aller siste gang. Det er en elektronikafestival på Odderøya som har eksistert nå i noen år. Og det er en ren musikkfestival med elektronisk dansemusikk uten tydeligere headlinere. Men en ut av headlinerne vi kan se av i år, det er Prins Thomas. Og vi skal høre litt på han her. Her er sangen Beam Me Up.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. For å delta må du være 18 år.

0: var Genesis.
1: Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

da er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så Norge en yndet motstander. Først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil. Helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden. Den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanligvis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som er litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det er de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så er det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det er sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, så stiger temperaturen også et tak til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett å ta sjansen til å ta kontakt.

så er det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land er vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer for slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

er funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 30. juni, siste dag av juni måned. Det er Solbjørg og Solgunn som har navnedag i dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så er det den internasjonale asteroidedagen i dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag i dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien, hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien i 1658 ble den kongelige livgarde opprettet i Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her i Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til Den Demokratiske Republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde i 1995. Og i 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

Ledetråd nummer to i dagens quiz her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

var mye sol I hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere I morges. Og de som har navnedag I dag Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det en norsk og dansk form av kvinnedannet Solborg har opprinnelse I ordene for sol da naturligvis, hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet, og navnet her satt sammen av norrøne ord som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det også et par som står oppført her, blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne I dag Sahid Ali, den norske komikeren, født I 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn I dag, han ble født I 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født I 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett i dag, vi får se.

0: Jan Thomas. Ja, han, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknappe om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene Morvik Kiosk på Bergemoen.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradion!
0: Time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke, var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset, ut av brillene jeg bruker for å se skjerm her. Og så viser det seg at selve innfatningen var brukket da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de ganske fancy. Vil ikke si noe sånn moteikon. Jeg vel ikke i nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal den være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, da, man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlands, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger, vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen. Du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

0: Hvis du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid et beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg en privat melding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første. Først, personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt, som hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Ting som skal feires I dag, det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva det heter alle sammen, så det de som har sin spesifikk i dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt kikkert, så jo det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen I dag, så her det plenty å ta tak I hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen I dag. Ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en et eller annet M-car-show

Da undrer jeg, har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt det åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer.

Dette er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen i Glasgow i Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak i dette terrorangrepet i etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt i bakken, og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn i tretiden på ettermiddagen, hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt i brann. Bilen eksploderte så, og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt i den aksjonen.

Hvis du er litt glad i tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det er jo Wimbledon, som nå er i gang. Spiller på gress i London. Og her er det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det er flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv i en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette har fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun er 4 ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket i kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot i går, og valgte i stedet en, må kalle en kjole, som er inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

Det er et kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultatet I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt. Hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer riktig, det VM, ja. Ja, men forhåper det går bra da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker I alle fall

Ja, da er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert engang for å synes det er litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så er Norge en yndet motstand. Først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden, den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanligvis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.

har noen som er litt mer fotballinteressert enn meg her i redaksjonen, og det snakkes om, ja, men nå skal Haaland og Ødegaard vise seg frem som aldri før, og dette går veien og sånn. Jeg klarer ikke å legge så mye følelse på vektskålen, altså for en landskamp. Altså, all tvil til side, jeg vil naturligvis at det er de norske fargene som henger høyest etter matchen, men om det ikke gjør, så er det også ok. Det blir onsdag likevel, om man vil eller ei, og så får man begynne å glede seg over at det er sommer og sånn. Hvis det skulle gå veien, ja, så stiger temperaturen også et tak til inni meg. Det skal jeg også innrømme. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg i dag, fortrinnsvis for å ikke snakke om fotball-VM, kanskje en låt, kanskje du har lyst til å drodle litt rundt dagens quiz, for eksempel, så bruk i alle fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Ingen doble konsonanter, ingen doble vokaler, ingenting. Finner meg lett å ta sjansen til å ta kontakt.

så det quiztid igjen. Vi skal finne frem til et svar på et spørsmål ved hjelp av tre, kanskje litt vage ledetråder. Spørsmålet hvilket land vi ute etter I dag? Du skal med andre ord få tre ledetråder om dette landet. Den ene av dem, den tredje, kommer til å være en beskrivelse av flagget. De to andre mer informasjon, historie, aktige. Utfordringen her da naturligvis å finne frem til svaret innen vi kommer med fasiten. Den kommer ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om innsatsen og eller svaret skal bidra til en premiering I dag. Jeg synes det ganske demokratisk og fair. Skal vi se, første ledetråd I dag at landet vi skal frem til verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Verdens eldste. Hvor finner vi den da? Den ligger innenfor et stykke grenser, så vi skal frem til et land.

0: den internasjonale asteroidedagen i dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag i dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien i 1658 ble den kongelige livgarde opprettet i Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her i Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til Den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde i 1995. Og i 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Ledetråd nummer to i dagens quiz er her straks. Takk for at du har hørt på forresten. Massevis av god musikk i dag, som jeg håper også bidrar til å heve trivselsnivået et hakk eller to. Vi er altså på utkikk etter et land i dag, og jeg har bare kommet med en bitte liten, meget sparsom ledetråd. Det har jeg fått vite fra opp til flere som har sendt meg meldinger. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Jeg skal også si at det var nok til at flere har funnet rett svar, altså. Ledetråd nummer to i dag er at landet vi skal frem til er et stort land på mer enn en måned. En måned, hører du, en måte. Det handler både om en voldsom økonomi og voldsomt forsvar og så videre, men det er også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har los på svaret. Vi skal komme tilbake med en tredje ledetråd om et øyeblikk.

har jammen gjort en god innsats, synes jeg. Kanskje jeg har vært litt for snill i dag. Kan nesten se sånn ut i forhold til antall svar jeg får inn i hvert fall. Vi på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg to ledetråder. Du skal få dem gjentatt nå om et øyeblikk, og så skal vi beskrive flagget til landet som ledetråd nummer tre. Landet vi skal frem til i dag verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Punktum. Og nummer to, det et stort land, og det på mange måter. Jeg nevnte for eksempel økonomi, forsvar, etc., men også fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og med det så det mange som har klart det. Vi skal gi deg en pekepinn om hvordan flagget ser ut nå, så kanskje vi kommer i havn. Flagget til dagens land kanskje et av de aller enkleste å tegne. Du skal lage en stjerne i hvert fall, og så skal du klistre fire mindre stjerner i en sånn halvmåne rundt den stjerna, og så skal du legge det hele på en rød bunn.

var mye sol i hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere i morges. Og de som har navnedag i dag er Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det er en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse i ordene for sol da naturligvis, hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn er et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her er satt sammen av norrøne ord, som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager, så er det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne i dag er Saeed Ali, den norske komikeren, født i 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn i dag. Han ble født i 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født i 1962.

Det var bare ett land som passet inn i malen i dag, og det var Kina. Det var nemlig Kina vi skulle frem til i dagens quiz. Et land som verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon. Det kan jo se tilbake på tusenvis av år som land, og under navnet Kina, ikke minst. Skriftspråket eldgammelt. De har oppfinnelser som papir og krutt som kommer fra dem. Og så har de jo noe av verdens beste mat, selvfølgelig. De fjerde størst når det kommer til areal, og nest størst når det kommer til antall innbyggere. Og hvis du skal tegne flagget til Kina, så kommer du langt med to farger, og det rødt og gull. Du bør tegne gullet først, for jeg vet ikke hvordan det ser ut oppå det røde. Men hvis du tegner en stor gul stjerne oppe i venstre hjørne, og så fire mindre stjerner, en sånn halvmåne rundt dem, og fargelegger alt annet rødt, så du der. Kina, riktig svar i dagens quiz. Og den håper jeg du naturligvis landet, kanskje litt lett i dag, vi får se.

0: Jan Thomas?
1: Ja, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar. Litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknappe om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har storskjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.
2: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.
3: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det lyden av sommeren!
4: Dette Sørlandsradioen.
1: Time nummer to av dagens kaffepause. Jeg godt fornøyd, sitter her og hygger meg, og jeg nevnte vel tidligere her i uken at jeg satt her sist i forrige uke, var det. Men jeg satt her og jobbet, og så plutselig så bare falt glasset, det høyre glasset, ut av brillene jeg bruker for å se skjerm her. Og så viser det seg at selve innfatningen var brukket da. Heldigvis så hadde jeg ekstra briller. Det må jo alle som bruker briller for å måtte se skjerm gjøre. Og så har jeg gått til anskaffelse av et sett med nye briller, og de ganske fancy. Vil ikke si jeg noe sånn moteikon. Jeg vel ikke i nærheten av å være på en gang, men jeg synes det passer greit. Jeg ikke redd av det jeg ser i speilet, for å si det sånn, så da skal den være fornøyd. Hvis du var fornøyd med forrige times quiz, kanskje du trenger å bli satt på prøve igjen. I så fall så har du sjansen vi starter med en ny quiz om bare noen få minutter.

Det er på tide å starte dagens quiz. Hva skal vi gjøre I dag, der man tror? Vel, tema kjent folk. Ja, eller kjente personer. Det en person vi skal lete oss frem til I dagens quiz. Dette en person som kan være mann, kan være kvinne, kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være I levende livet eller ikke være blant oss lenger. Så har vi egentlig åpnet opp det hele her, alle muligheter på bordet. Du skal få tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Vi skal gjenta disse litt underveis, sånn at du sikker på at du har fått med deg alle tre ledetrådene når vi kommer til slutten her. Ved slutten av timen så kommer fasit, og du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Og det gjelder om innsatsen god, eller bare svaret riktig, du vet. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare En annen har hatt før henne I moderne tid I Norge. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Spørsmålet hvem kan nå det egentlig være?

Ja, men altså, skal vi fortsette med quizzen, eller? Godt, da gjør vi det. Jeg fikk faktisk en melding. Har du glemt quizzen? Synne som skriver, nei, jeg har ikke glemt quizzen. Vi i gang med quizzen. Det allerede kommet en ledetråd, men den har du kanskje gått glipp av. La oss gjenta den, så vi alle sammen på samme punkt på spillebrettet her. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at personen vi skal frem til i dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne i moderne tid i Norge. Forgjengeren var for øvrig en brite. Så er vi der vi skal være. Nå alle sammen på rett sted. Vi har fått like mye informasjon. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Vi har to ledetråder igjen, du skal få en til nå, så må du vente litt på den tredje, og så skal du vente enda litt til før du får svaret. Ledetråd nummer to at dagens person oppvokst i Oslo. Barndomshjemmet for øvrig flyttet opp på rot og fraktet til Maihaugen, hvor det bevart for ettertiden.

0: du synes musikken faller I smak, topp. Du må gjerne si ifra når du liker musikken også. Vi får alltid beskjed når musikken ikke faller I smak, nemlig. Bruk I så fall sosiale medier. Søk meg opp der, heter Endre Lundgren. Send meg en privat melding, og så tar vi chatten derifra. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og du skal straks få ledetråd nummer 3. La oss gjenta de to første først. Personen vi skal frem til I dag har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt før henne I moderne tid her I landet. Hennes forgjenger var for øvrig britisk. Nummer 2. Hun oppvokst I Oslo. Barndomshjemmet har de rykket opp på rot og flyttet til og bevart på Maihaugen. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, og dette nok en av de ting vi kjenner henne godt som. Hun særlig kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Hvem kan nå det være? Svar, det får du om et lite øyeblikk.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det ting som skal feires I dag, det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva de heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag I dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med, en ordentlig, hadde man sagt kikkert, så jo det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen I dag, så her det plenty å ta tak I hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen I dag. Det ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en et eller annet M-car-show eller et eller annet.

undres jeg. Har du klart å løse dagens quiz? Det håper jeg jo at du har. Jeg har gitt deg det som for noen kanskje fremstår som vage ledetråder, men hadde jeg sagt de åpenbare, så hadde du tatt dette med en gang. Jeg kunne sagt at dagens person er beskytter for flere organisasjoner, som for eksempel det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norges Husflidlag. Jeg kan si at hun har den olympiske orden i gull, i tillegg til 47 andre utmerkelser, ordener og medaljer. At hun har bodd på Norges mest kjente gård, og nå bor på den mest fasjonable adresse i landet, med utsikt ned Paradegaten Karl Johans gate. Det er Drammensveien 1 for øvrig, og det er slottet. Vi skulle nemlig frem til dronning Sonja i dag. Jeg sa hun har en samfunnsoppgave som bare en annen har hatt i moderne tid, og det var dronning Maud. Oppvokst i Oslo, barndomshjemmet hennes er flyttet til og bevart på Maihaugen, og så er jo dronningen kjent for sitt engasjement for kunst og kultur. Jeg håper du traff blink med dagens quiz. Dronning Sonja er i alle fall riktig svar. Gratulerer!

er dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen i Glasgow i Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak i dette terrorangrepet i etterkant for den, jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt i bakken og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn i tretiden på ettermiddagen hvor det var en mørk grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt i brann. Bilen eksploderte så og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt i den aksjonen.

Hvis du litt glad I tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det jo Wimbledon, som nå I gang. Spiller på gress I London. Og her det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv I en spesialdesignet, nytolket kimono under walkouten på Wimbledon, og dette fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden. Hun fire ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket I kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot I går, og valgte I stedet en, må kalle en kjole, som inspirert av en japansk seremoniell drakt. Ser fantastisk ut, men spørsmålet er det innenfor reglene?

er kampdag, og det skal vi gjøre null og intet ut av utover å nevne det I dag, og så skal vi ta med oss resultat I morgen. Det det. Det kaffepausens sportsdekning. Vi har ikke noen sportsavdeling på en måte I kaffepauseredaksjonen, så blir det. Det ikke fritt for at det noen her som mer interessert I den andre. Vi har en her ute med nummer 9 og Braut Haaland på ryggen og rødt, hvitt og blått og sånn. Og så har vi sånne som meg som sånn, åja, ja, stemmer riktig, det VM, ja. Ja, men får håpe det går bra da. Jeg litt der. Jeg håper det går bra. Jeg litt usikker på om jeg skal se matchen. Mulig jeg gjør, men jeg får gjerne puls hvis det blir liksom for dramatisk. Tenker at jeg kan klare meg uten det. Du får velge hva du gjør. Kanskje det bare egentlig greit å finne på noe godt å spise, og så blir matchen hva den blir. Uansett hvordan du tilbringer tirsdagen, vi høres igjen I morgen, hvis du har lyst da. En ny utgave av Kaffepausen dukker I alle fall

er det på tide å ønske velkommen til kaffepause. På en dag som blir ganske spennende. Man trenger nesten ikke være sportsinteressert en gang for å synes det er litt interessant at Norge møter Elfenbenskysten i VM. Og la meg si det sånn, hvis vi vinner den matchen, så blir det en forholdsvis legendarisk kamp etter det. For i åttendedelsfinalen så kan vi så møte, eller ikke bare kan, vi vil møte Brasil om vi vinner. De vant nemlig mot Japan i går, og hvis du spør brasilianere, så er Norge en yndet motstander. Først og fremst fordi Brasil aldri har slått oss. Og sist vi møttes i et VM, og det husker du sikkert, da var det fest, da slo vi altså Brasil. Helt sinnsvagt, men sånn var det. Alt dette vil på en måte bli utløst i løpet av kvelden. Den kampen starter klokka 19. Frem til da så skal vi bare hygge oss, og det gjør vi i kaffepausen på sett vanligvis, blant annet med en kaffepause. Det skal jeg komme tilbake til. Vi starter med litt musikk.